0: خلق عظيم من تخصنا دي آخر زمان پیغمبر محمد مصطفى احمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لخمو گنگر لخمو خلق بس خدا اندالم يس امت نكا پیغمبر بس بابستا نیچ اسپن رنچن پیغمبر پی خل پل چی در چا و انك لعلى خلق عظيم لخمو چو خلق عشب خدا اندالم يس جوسے مکی کا دے کفر جنگل پہ پیغمبر پہ بھابستانس نی پیغمبر پہ تھقپنا نی پیغمبر خلق شزدیا نی پیغمبر پہ تھقپی شزدیا نی علی مرتضی شجاعت شزدیا نی انا خدیجہ الکبرا ام المؤمنین مال بدولت غریب غربا کرلتانس ما کوئی خزانہ گاما پیغمبر ارسام چوس پر خدا ارسام دین پلا اس لوگ مسلمان لوگ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ عزیز لہذا دون رم سے ناتان جوان بس بمون یران جوانی سخت چینیوں سین ناتان ناچان جوان چینیوں سکانین یعنی ناتان بس دن پا ناتی اتا پونا جوان چینیوں سکانین جوانی وقل یرر گفز بنا حسن خلق بنا یر خلق پلق مگر جقنا یری زنه سرما سنت سلام کلام بنا نات پس سنت التا عیاد الله چنا یران عجب است نه لیگ نصاب مامو دولا لیگ استاد کمامو لیگ استاد کمامو بعد خلو قطعا تون د انسان کچی گد ده گرق به مدن قطعا لامیکا سلام کلام التجو یعنی کو خوران چی شی شی چه این چیا کوی کو پن شیطان چستون کچی گد ده دکن کو خوران چی شی شی چن کران نغا چی فرق چوک سات چوک سایا خدای ارسام علم پویت کن نرسام چویید علم پویت کن پیغمبر خدای چوس پویت کن پونا دونا تکرائین دونا لغموین یا دیسو دنیا دان چیگی مثال پینیگ یوتے مال چک سونسے پینیگ مومیگ سونسے جایدہ چک گڑی وڈیگ مومیگ جوریا نوکری کن اہدے چھوپیک تھپ سے دو چھو میں دو دان چیگی زوال چاچا دیکن اللہ چو آئین شو سمچا وہاں گھرد چاچا ختم چاچا دیکن تفشیل رات باپ سندو آتان تون دے ہاں دو جوان دو کامی غردو تخصی اسمی آران برقسی یعنی چندان علاق پتان سے چکانون ٹوکس کون اہلے بنا برگیشتین بازالا ما پوس اگلی مطنو ہے درین چندوک دے ہاں اتی می پستون سے نگا تون کن درین من شینین دن کئی بود مانن دی دیدن لہذا خسن خلق پو خلق لغمو خدا اندالم شیطا امیر المؤمنین شیطا زہرہ مردی شیطا سحمہ چوبی شیطا توس امام پی شیطا لیگن ارچسپا خدای شیطا حسن خلقی عبادت پینچک بنا چسنا بہشتن جکسو عبادت پینچک بنا کوئی خلق پلک مویتی خود یعنی کرنا خدا ذات پی تیم تیم عبادت بسے سرما سنسی یران عجیب ازنا تعظیم بسے اتنا می تعظیم بسے اتنین دون پی یعنی کرنا لے یعنی یران عجیب ازنا تعظیم بسے اور گفت حب سکا اور دمی کردون مال چھے حساب پو یعنی علم کمولوس پی حساب پو اور گفت حب چھا اور گفت شنجو اور گفت حب پروتنی اور گفت حب یعنی عجیب ازنا دے فارسی شاعر پس کسل میں دے توزع کنت ہو شمند و گزین نہت شاخ پر میں و سر بر زمین چلی کو شما مکرے نہ کھلے کھلے کھلے یو سے سیکا گو کرن چھک پمت دے علم کے مول لبز نا مال کے مو چھنا گڑی مو مو جور نا عہدہ چھپو تھپ نا یاران اور گفاب سدک پنا دے یاران یری دے لس پہ برکت خدا نا ایمان سما چوش بی تچا تو سی غیب پرندیت پی ایمان پا تچا سما چوش بی تچا یری مال پا برکا دیان چا یری گول برکا دیان چا یری چوس پا جگ بزاق یران یری سنیم پا خدا وندالم اس لیکن لقموی کا یری زندگی بسر سن سے شو سمیت کبی دون گاما کھایل لبشا
1: دوایا پروگرام انتس روشنی گنے پین کستا دوایا پروگرامی سانسی کر سماس تو کیگن مزد صادق علی صابری کنا
2: بسم الله الرحمن الرحيم

السلام علیکم دی باکاشوانی کرگلین بچا خنم منٹنگی شرچاقی پرگی خبرون کوری ینتی دنگا احمد علی ترابی مغربی بنگال بی جے پی قانون ساز پارٹی شوزنا درنگ فتوہ کوری لیڈر می فیض بیمینہ کولکتہ گرپس چک مالین کھونس گابینوک نارمائی مرکزی وزیر امیت شاہ سنگ اکھاق لینز بی جے پی سے ارگل کھاقی گندے سے انتخابات میں حکومت ارشوے مینہ چھوکبو سے ملساون لین ارگیب نے ارگل کھاق بیان ٹی ایم سی لو چوگے وقت سے حکومت بومیت بسین مغربی بنگالی گوما بھارتی جنتا پارٹی حکومت انہ لین میں تغریب و اسکیا کولکتے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ پیانو کو ملین کھونچا انزر اسر ست وزیر اعظم نریندر مودی نارمائی مرکزی وزیر امیت شاہ بی جے پی صدر نتن نبند نے بی جے پی گویتی ارگل کھاقن گامی وزیر اعلی ان سگس دنس کلبی تقریب ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچو نے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دراس اشتیاق کاچو سب ڈویژنل مجسٹریٹ دراس وشال اتری نیمبو زجلے زکس کور بسے گاڑی یونٹ گیلم پیکا چھائیوں پیس کور لرس تخصبہ بزدی وقصلہ بیارو کھکورو نا دراس پولیس لسمین سغن عجوک سے اکیوت پین گوین ڈی ایس پی ٹرافک رورل کشمیر نا ایسو ٹرافک سونا مرگی سنگ کھاک لینز پین دیوالیر گیلم پیکا چھو گاڑی یونٹ چھون سے گاڑی یونٹ سخ ڈول ویفیوکس بولانگلتا لکس بسے زجلے گیلم پیکا لوکسو ملسا ان سائی کا یوت خان خان سگا فیق بی مینا تعلقس بوانگ ابا سون دیر گپنا ڈی سی ایس پی دونا ایس ڈی ایم سنکا مینا مارگی چیک پوسٹ پہ کا کھیلر ساندک نا ایس سہولیات انیس کو لنگ التا لکس ابا سین کھو زیاں دی ملسان لے گنر دیمو بسر چوار گو سکزرین دینا ملسے کھرکھور نکا لداخ تا جکس پت زرے زر بسان دیانا چوسا دی جکسے ملسان اس کا مندوگ نسپو سے دوکچان چوار گو سکزرین کھاس کھون تانس وزیر اعظم نریندر مودی ما یلزے چکشیا گجرات سومنات مندر لش حچازین سنالس تونچک نر گبگینا غبچون اچی گیانو کو مندر پور چوسر گیا اپنا بھارتی گوما صدر جمہوریہ راجندر پرساد لغین گزوک سونسر گیا اپنا لردنچون اغاو گھار گیا سومی وقت پیکا مودی در شچا انزر اسرین وزیر اعظم اس درینز یستری تی جغزر رساله چی گیان زک هچی گی نانزونس کران از سومنات نا تو تیوت کن کخچان تقریبات نیسی انو کقلن میمی اونا کوان وقت توب زرین از ارسد دیو بسندون نا دیچی گی لوی گزوک پخوری که وزیر اعظم نریندر مودی سومنات سوابیمان پروینو کقلن سو گاوی که گرل سیر پو مندر پیکا باز کن گزوگی حمله لستون چی گنگرگیش هچاو نظم سی امحلیانو کیون سین دفاع چلچل نہ یرگیسی تنظیم ڈی آر ڈی او نہ بھارت فضائیس تھبا تھک چھک پارتخس نہ بکھن چھونچے لکچھا تارے گما آزمائشی تجربہ الحچیب سنگم بو اما لینکھونس دی تجربہ اڑیسے ساحل نہ چھون چھ تھگڑی بسکھن ان من وزیر دفاع راجناتھ سنگھ دی گما آزمائشی فرچس پیکا ڈی آر ڈی او بھارتی لوٹمک ڈی سی پی پی دونا سنت بلا مبارک بات تانس کھونس دی لکچیب پوس گیسٹری کھری انو کورسوچا سے دفاعی لکچھا انی یرگیسی تھا پین کھکچن لکچیب شگین زرین سر سیت آکاشوانی سے درین کھنا ملیاں یونس پی لور دنچو گانرگیا سومی وقت پہ کاز گیستری تیر گیلسا میراتھن چگے گرل سیر بس نیمار کلومیٹر فنانگ سومی دی میراتھن پو آکاشوانی بوان نا گوزک سون دونا کرشی بوان ریل بوان یان ریزارو بینگی ناؤنی لمپوس چینچک آکاشوانی بوان لا تھما تھنین گوینک آکاشوانی دوردرشن دنا پرسار بھارتی لسکھا پاؤنا یمبو یمبو کھوئیں زنزو سن سگی سنگ زنگ سنگ نہ یمبو اکھک لینس دیوخلا پرسار بھارتی چیف ایگزیکٹو آفیسر گرو دیویدی نہ آکاشوانی ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین اشوک سے اکیوت پین امریکی چھولے نشمائی اسکول وفاقی عدالت چگے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سما فیصد ارشی میولی محصولات پو غیر قانونی انزر سرسد نیویارگ میولی چھولے نسکول عدالت جج سومی پینل پوس دی چھور پو تامسوں گوانو کھوئی چھونچے چھولے نی ادارہ و نچھوسنا عدالت پوس دی محصولات پلا چلنج بسر گیا اپنا دی ترچت پو ادھن لائیونس دی بسان دونلا سپریم کورٹ چھوسنا ننگ ملین کھونس کھن میولی محصولات پیکس غستان سر گیا اپنا دی سما محصولات ان کھونس کھن ان من دیر گیا اپنا امریکی انتظام میہ جولائی دیں شور چجبی چھکپا محصول تھبار چوت تن پو جک پیمینا یان قانون چکول وفرالوز بس گاون سنا لوستون چکنر گوب گنر دنچون اجبشی چھولین ایک پی دفر گنن شور چقنیس پینزرے اسرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس امریکہ نے یورپی یونین دے چسپران نورستان پوسٹ مینا چی گیو زرزر سے گوینو ایران لا نیوکلائی لخشا نورستو امین چشوک سوشل میڈیا پوسٹنگ صدر ٹرمپ اس یورپی کمیشن صدر اورسولا وونڈیر لیان

0: دخسر سپاید تیز پرگی خبرون لنگ یعنی نیوت پین میڈیا موی کنگا چیز آکاش وانی کرگی لی کنا زی نیوت وقت پر تسو تغانا می نیوت سمچو سنسو کسطا پرگام نین مزر تردی لکسی حگو پرگام فرچو کن پی ان ڈاکٹر افتخار حسین
1: اسلام علیکم گا تہرہ بانو اور دلکسی پروگرام پکھرے پروگرام یان خن سعید اللہ یوں سید نجنا سلام پو پروگرام یان خن سرمت حنسین سگا پردما چند سونشک یلے پروگرام یان خن درین دلکسی پروگرام پینس ہزار سب تمباکو ڈرگس یا تمباکو سگریٹ کھنی دون سگی کنا چم چکشنت کھچن ان دیس کو لس کو لاٹی سے گیا یان تنگ سگ پے کھلیپ چگیت یلے پروگرام یان خنون دیر دلکسی پروگرام پو چی تون پو دیاوین کی گتی میمنگس لا ہگو تنگ میمنگ نا میمنگ سی ڈیلکس پور یا لوس میمنگ نا ناچیس دی پروگرام می سٹولی کا پرومچک فیس پنگاتی ڈاکٹر نون لاسکیو زیرے کھونسے پرومچک زرمونی کا ہاگو تنگین نینگن کھنون ینتے سا ناتی ڈاکٹر زرکھنی سپیرانی کا نا بسے عمل بچا تاکہ ناتی ناتنگ سگی ناتی فرو بز بسی ناتی نائی زنزو سی ناتی قومی صحت پو گیالا نا کھوچ چن لو سو کسانی ٹیسے گیان تنگ چک پے کھلپ چکے دیرنگ ناتی سٹوریا فزیشن سی ایچ سی سنگ کو ڈاکٹر سعید افتخار حسین سکیوتیو ڈاکٹر صاحب کنا دی ڈرگس نی دی تمباکو سگریٹ کھنی دی نسکورلا چمشک ناتی زوکس پے کا دونی یشنوت کھچن یوت دی شنیوک سنی کنا گا زوک زرمور یون چین دی سکورلا فیس پا ٹیسے گیان تنگ چک پے کھلپ چکے السلام علیکم سر
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سقفت سکس نل یارنگ اجو سری مزرت یارنگ آکاش وانی کرگل اسٹوریاس کے دو چوکس ٹاپک انی کا تنگان خن سقفے ہاگو تنگ میں فیلا یوں سو فیلا یارنگ اجو سری مو
2: ینتس مچا یوں زس دیفیا شکریہ
1: کسا نی دری دی ڈرگس پین ڈرگس بنا ہا تمباکو زری سگریٹ زری دون نگتی نگتی معاشر نگتی قوم یان نگتا تھون دو جو منگوس دون لینی دون نگتی صحت فیلا چم شکشنوت کے چنین دیس کولا چیک زنا
2: دو تمباکو زرنا یارا یا زرنا کتو کھانی زرنا دو یون چن دی سب ٹا پین دے علاوہ یارا اگر زرنا کتو دے علاوہ نگتا مارکیٹ یانو الگ الگ می کے اونچن مگر کیمیکل پودا اونچن کی یا میں نہ کتو الکوہل چھنگ اتے زرت یا میں نہ کوکین زرت یا میں نہ را ایمفیٹامین زرن ٹرک کتو اونچن یا میں نہ کتو چھنگ پخران سوں دے علاوہ کینبیز یا چرس دے چیز نونچن دون چیز ہچن زمن اگر اس پہلا پہلا لین نہ کتو کھوئی پہلے کا سائڈ افیکٹ چونچن یا افیکٹ چونچن دولا ایکیوٹ چیز اسٹن دیر یا پنر گیپ پنیا سخت سے کھاری کلین نہ کافی ٹائم چلین نہ کتو دولا کرونک اسٹن ایکیوٹ پہ آنا چیوں چین زمانہ پہلا پہلے کوئی موڈ ان ٹھیک چھچن اگر کہ تو خود سب سے پریشان ہونا کہ تو کوئی موڈ پہ بڑھیا چھچن کوئی پرسپشن پہ چینج چھچن مثال کے طور کو سمبا تنگ چسپ یا تھوڑا کو آرام چیز خوشی سوچن ہلکے کوئی سمبا فکر پہ سب سے دھیان ایلیویشن چھچن مطلب دو بڑھیا چھچن سنے دوسرا پہلا پہلے کے دوسرا افیکٹ چھچن مگر اگر کہ تو کلیا کلیا رس دو زندگ نہ کہ تو یہاں دیکھ کر ڈپینڈینسی چھچن قسم ترقی نہیں سکا ایک فیزیولوجیکل ڈیپینڈینسی چھچن ایک پیتھولوجیکل فیزیولوجیکل ڈیپینڈینسی ان کی اگر دے چیز پہ ملین نہ کتو یار سمچن دوں گا بانگ انچا مین دکھ دی چیز پہ لس پہ بانگ انچا مین دکھ تب پیتھولوجیکل چین سے خوش دے چیز پہ ملین کھر گو ٹھیک بس ڈلچا مین دو پیتھولوجیکل ان کھر گوے کا اثر سوس چنا دے چکل اثر بچن دے علاوہ یہاں چیز اونچن کھچک کتو جیسے ڈرگ بلین نہ کتو یار کھچا پسینہ زیادہ اونچن پالس ریٹ پہ زیادہ چھچن بی پی زیادہ چھچن یا مین نہ کتو خواہ اینزائٹی چھچن وسوسا یا میں نہ کہ تو کھا پریشانی ڈپریشن دے زخ سوچن جا دن گا مکھ افیکٹ پوائن بو سائیڈ افیکٹ کو منگم بو سن ڈپینڈ سن دو ہر چیز لا الگ الگ علاج چاہے مثال کے طور الکوہل لے اتنا کہ تو اگر فومی پکوزل جنس مان چونچن یا میں نے او پی آر ٹی اگر اتنا کہ تو نیلٹرک زون جری نونچن یا تو لا سگریٹ سموکنگ ہونا کہ تو گام زونچن نیکوٹین گام زونچن چھنا کہ تو ہر علاج یوت بٹ دیر از دولا چل برگوس دتوا چل منگن چن علاج میں چھ چیشک یوں چمن دونوں گا چیز پر زین اتنا کہ تو دو ایکوریٹلی جس چیکنگ از دیو زین اتنا تاکہ نتا مس ڈائیگنوز میں چھا چاہیے میں نہ کہ تو نتا دوسرے ڈائریکشن میں چھا کہ صحیح علاج پر بانگ نہ دیا
1: سنگ ہم بو دیرنگ دی لوکسی پرو

0: وجود سرین مزیر تزاری رزی ری رین توش چند وقت سونی آنها وقت سپینگسی آکاش و نیکارگیلی استودیو است که چه سپیلای را من وجود سرین مزیر تزار.
1: بخشید بخشید زر است دیده که یوم زسپیفلا شکریه یارا یعنی تیم.
0: بخشید سر. چند سال گذی هنچو سر دیگه توپیک بخورن گذی از رینوبل انرژی که یوتا هنچو خاص کر گذی لادا خم هنچو رینوبل انرژی خوران چین دیس کلای رس پس با باسیز مال نگذی یان کنن سکبی.
1: یا شودین است توپیک بخورن یوت رینوبل انرژی اونی یوز بو لادا خن چیوت سکوپ و چیوت زره ده بارن تو رینوبل انرژی خوران این سب سے پہلا ایک الٹرنیٹیو دی گتی فوسل فیول دی فوسل فیول زروانا جیسے کہ پیٹرول ڈیزل فوسل فیول کول اونن سب وغیرہ
0: سے
1: اودن ایک ان الٹرنیٹیو رینیوبل انرجی ایک نیچرل سورس کنا جنریٹ سو سوچن جیسے کہ نیچرل سورس کنا گتی سولر کنا سن کنا اونچن دگنا ونڈ کنا اونچن دگنا گتی گتی ات خوری کنا فنگ مینچن گتی گتی اوشن ان فنگ مینچن گتی سی کنا فنگ مینچن جیسے کہ گتی ہائیڈرو پاور پلانٹ گتی لداخن کرگلن او تو پہلے کنا گتی چوت بن بجلی کا بجلی دن تیل کا
0: تیل
1: دے الٹرنیٹیو گتی زرے چی فنگس
0: چی بجلی
1: فنگس دو این ایک رینیوبل انرجی سب سے چھو بڑا سورس بو سولر اگر کتو تنگ نہ سنن جو قبی خدم چچمن قبل نش چین لوشین فوسیل فیول کران اگر کتلتان اتس کہیں نہ کہیں فیوچر جنریشن ختم چچین
0: ختم
1: چی چی شین تو ختم چی چی شین لیکن او دے ایک الٹرنیٹیو اگر کتو اتس رینیوبل انرجی شفٹ کتو شنا دو دو تو چی شین دو قبی ختم چچمن کران ریپلینش چین چچین ریپلینش مطلب
0: ٹائم ٹو ٹائم یا رینیو چچین
1: چین اور دو سب سے سولر اگر کتوں اتر چین دو سولر اس سب سے بڑا سورس وہ چین سن کو
0: سن
1: کو اس نیما کو نہ نیما تا دی دنیا تو یودت و اخری صف پہ نیما
0: ہو
1: چین ہدا سولر لوشن ریڈیشن پون ہو چین
0: اور جان ہر بھی نیما تھے جو کس
1: جان ہر بھی دن دمت اور دونوں دیو ہمیشہ لوشن ریپلینش کرن چین لوشن اور دونوں ونڈ ونڈ دی گاتی جگہ جگہ سائیکا ڈفرینٹ ویری بچن جگہ کچی کا زیادہ اونچن کچی کا کم اونچن لیکن ونڈ دی زری کا ماتس انرجی جنریٹ بائی انچن الیکٹرکسٹی دونوں ماتس گاتی آت کھری کا آت کھری ہیٹ کی وجہ سے یو ننگوس سنگوت کھنی ہیٹ پہ کا اور مدد کا ماتس الیکٹرکسٹی جنریٹ بائی انچن اور رینیوبل انرجی یوز بس جنرل انرجی ماتس پینس کا اور سورس نیچرل سورس یوز بس انرجی فنگن بنا مت زرچن رینیوبل انرجی
0: کس سے رز منفس بابا سے مول سر ہجو رینیوبل انرجی چین زر خاص کر رز در ینگ تینگی می کن ز سجو سولر انرجی لدا غ فلا گا زغ سیوٹیبل یو دیس کولر سپس بابا سے مول نہ
1: او یا دو سب سے ضروری ان دی سولر انرجی لدا خفیا دے کن ضروری چین باقی ریجن سگ نسپس باقی ریجن سگ نسپس نتی لدا 300 ڈیز سے اوپر 300 ڈیز سے اوپر گتی سول دن لوشن نیما اور گتی در چی لوشن گتی در سپرنگ لوشن کلیئر سکائی لوشن کلیئر سکائی لوشن اور گتی الٹیچیوڈ پو سی لیول کنا 14,000 فیٹ اوپر گتن آلریڈی ایگزسٹ بعد دی وجہ سے کہ سولر ریڈیشن پون کیمو کیمو تھے جو جتنا ریڈیشن کیمو دا نیما جتنا فوقت دی ریڈیشن جتنا فوقت اتنا اور سولر پلیٹ ایفیشنسی زیادہ ہوچ ودان انغاتان چیوین سوچن زیادہ افیشینسی بین سوچن اور زیادہ ریڈیشن یو چی وجہ سے کہ او دے سولر پینل پز لاس پ بہترین طریقے کا بچن دے فل لدا خن پوسیبل ان دی انتی سولر پاور پلانٹ انسٹال با
0: کس سے سر یعنی مان فیس پر واسه مل سے جو خاص کر سولر انرجی انتی لدا فل مان سیوٹیبل چچن سو پہ حاصل چا زن نغاتان ار گین لنگ یوتین سو انچائی کن یوتین سو دیانا چونگا تیک پورا کلیر لو سپت سوئے جونگا تی زیادہ تر سپرین لو سپت مثال باہر رون لانگا تاں دون نیون سو لو سید دیسو آنگی مار خاشی باس پھوک پا میت گاز باسے سولار انرجی ادھر پوسیبل چھمیت حسر گا تی جگہ مانا
1: سی افیشنسی کم لوشن
0: کم چھچن سپا سر گا تی رنگ زیادہ چانس چھچن سپا سر چھانا سر رینیوبل انرجی اگر انسٹالیشن کا تو بانا گا تی دیر حجو گا زخ گا تا مشکلات کا تو فیز بار گوشن دیس کو لیس فیز پا باس مولا
1: تو رینیوبل انرجی سب سے پہلے کا انسٹال چنا پری انسٹالمنٹ کوسٹ پو مہنگا چن زیادہ پری انسٹالمنٹ کوسٹ پو زیادہ سولر اگر کتو بانا سولر انسٹالیشن پو با کیمو چن اور ایریا گوشن بہت زیادہ جو کہ لداخ امپاسیبل کیونکہ لداخ گاتی لداخ ایریا آلریڈی بہت زیادہ اور بیرن ماؤنٹین زیادہ ہوتے بیرن لینڈ بنجر زمین کیمو اور

0: install wang in chao
1: kasas
0: or do install be procedure po thoda hectic rio process po install bus gap kuna maintenance cost itna zyada ki mishat lekin daily maintenance question jaise ki plate une ka agar ka to sasu basu bona ka to
1: aur
0: is sasu bhi wajah se ka aur efficiency kam se chin aur is sasu gun jaga remove and
1: production
0: aur ladakh agar ka to matel tana winter time pen jaise ki ngati khau ma plate une ka agar kha ka to hona ka to aur khan remove aur washing that's all the maintenance sang da se chin do na pre installation cost po kharik chin bas
1: Kasatsani Erasmanifes Pabasimons has a Diana so hybrid renewable energy system which insert this colours Pabasimon.
0: Hybrid and renewable energy system for doing the Juera Jessica solar energy, solar power plant there is installed was Danning and both wind are installed which wind room, wind turbine installed was touching or Dare Agarkatomatil Tana. جیسے کہ اگر سولر پاور پلانٹ انسٹال ہو جائے نیمان آتا ہے نیمال اسے لیکن چھان لے دو مڈل چسوں چھان لے دانا آتا ہے انرجی میں ہو چسوں وہ دے فیلا ادو نائم بو ادھے پاور پلانٹ پنا بو گاتیس بیٹریں اگر سٹوریشی فیلا کا تو تانگ لگا تو ادو لے زرچن دن دا ہائیبریڈ تنگ یوں چن اصلی سولر پنا ونڈ سولر آن سائیڈ بائی سائیڈ ونڈ پاور پلانٹ اس کا تانچ ادو لے زرچن ہائیبریڈ سسٹم ادھیان اگر دیکھنا گاتیس بیٹری ساغان تانچن آلریڈی گاتی لداخ ہم دو چوکس پلاننگ چی سونگ سوٹ 50 میگا واٹی پاور پلانٹ چی دی ہائیبریڈ سولر پلس ونڈ سام بفلا پلاننگ آئیو تن سوی فلال آئے
1: کسا یرے مانا فسپا باسی مون سرنی یرے زیر ہا جو رینیوبل انرجی انسٹالیشن فلا دی چوکس نگا تان کوسٹ کتو چھا چین دیانا چوہا داری رینیوبل انرجی اگر انسٹال کتو چھا نا گا تی انوارمنٹ لگ دیکھنا فان کھے گو تا یاس دو خرچ چھو دیس کر لیس فسپا باسی مون لگ انوارمنٹ لگا تا فان کھے چھا چھا اینا
0: تا جیسے کی کاتو لاش چپانا گا تو ایک او دے یوں چین ایڈوانٹیش یا یوں چین ڈیس ایڈوانٹیش یوں چین تا ایڈوانٹیش بنا آتا ہے دارے زیز اگر کتا ہوں آتا ہے دو چولا سولر انرجی انسٹال کتا ہوں آتا ہوں پیٹرول یہاں پولیوشن کم چھنے پیٹرول یوسیج کم چھنے ڈیزل یوسیج کم چھنے فوسیل فیول یوسیج بھو کم چھار گوز اور آتا ہوں الیکٹرک سٹی آتا ہوں نیچرل سورس کنے جنریٹ سوچن کلین انرجی چھنے آتا ہوں لیکن ادھو لیٹ دس ایڈوانٹیش ہے جیسے کہ اگر کتا ہوں آتا ہے سولر پاور پلانٹ انسٹال بس سولر پاور پلانٹ انسٹال وچ چھو ایریا چکے گا تس انسٹال بچن چھو ایریا چکے انسٹال بانا گا تو ناتی چنگ تھا بچن دے دارے لیکن او دے خورین ریسن دے دا ایشوی کو اس پن دے چنگ تھا پن اس کوئی اس او دون اس پروٹیس بس پن کے مطلب اگر دکھوئی اس او دے کا 390 ایکر زمین 390 ایکر زمین او دے سولر پاور پلانٹ انسٹال بے فیلے کرچن کوئی اس لیکن او دو کا تو کھر نا کوئی اس گریزنگ لینڈ ان ضرورت کوئی کوئنگ ریزنگ لینڈ ان ضرورت بین کوئنگ ریزنگ لینڈ اگر کتو دو کتو
1: کوئن نور بلانس چھے جگہ ان سپیشو کسا
0: او دو خطو میشا چن گا جان نور بلانس چھا پرابلم چھا چن در او کوئن دیکھ نقصان چھا چن در بین دونا وین تربائن ان دی دن دی انگاتی انوارمنٹل دن دا ساز سپیشلیس ساز دو ضرورت وین تربائن اوچن جیسے کہ ایک بلیڈ چھو چھ دو اوچن 60 فیٹ ہے وین تربائن رو کوریان روٹر پر بلیڈ سوم اوچن بلیڈ سوم کھورن اوچن لیکن ادھے خرچے وجہ سے کہ برڈ سا فوک سے ادھے چلے انجری چندو ادھے چوک
1: چندو
0: بیس سا غشنات کیو دین چپسا آیا آیا بیس سا جانور سا غزر ہے ادھے چلے کبھی ادھے نیچان پلے چھانا کون اٹکر کا تو چھانا کون شیئر زر ادھے چوک ایشو تھوڑا تھوڑا ادھے چوک ایشو سرے کن بین سو مت آیا
1: کسا نی دارے حجو گاتے اس رینیوبل انرجی سولر انرجی والے گاتے سنالی اس پر آتاں حجو چھانا گاتی رگون وقت پہ آتاں دیو کامیاب چیو تا جو دیس کولا چی اس پس پاس مولنا
0: رگون وقت پہ آتاں کامیاب تب چھچن جب رگون وقت پہ آلیڈی آتاں نیمی ٹائم پہ کام دوس پات سن پر رنگ مو نیما کام اور سولر ریڈیشن پہ نا یوٹ ٹھیک لیکن نیمی ٹائم پہ آتاں انرجی جنریٹ چھچن چھان لنگا تاں میں شاچا سوں اگر ادو ورکم بے فیلا ادو ورکم بے فیلا نگا تاں سولار پاور پلانٹ نگ یمبو یمبو سٹوریج بے فیلا بیٹری انسٹال ورش تاکہ بیٹری انسٹال بسر گیا پنا نگا تاں چھانی ٹائم پہ کنگا تاں انرجی شوٹیج میں شاچا انرجی سپلائی لوشا بس تو یہ دا اگر کتو بہن نگا تو نگا تاں پاسیبل چاچن گون وقت میں آلیڈی نگا تاں جیسے کہ نگا تاں چھوی بجلی ڈولی نگا ادانو آلیڈی چھوی شوٹیج شاد چھوی شوٹیج شانہ گا تو گاتی چھوی بجلی کے گاتا شارٹیج چل اس پر بجلی کم محمد ادھے الٹرنیٹیو ان گاتا سولر انرجی انسٹال بسر گیا پر گاتا ادھو نمبو گاتا بیٹری انسٹال بر چھتے

0: عايز تكلم دو تون جاين ان شاء الله
1: كاسا سرني سوز رينيبل انرجي انستاليشن في لاغاتي غورمنت اس غاتس غومبا كاتلني غورمنت غاتس سكيمز كات دين اس كولا اس بس بابا سمولنا
0: سيكي غورمنت سكيم غاتش متا بي ام سوريا غار مفت بجلي يوجنا ودان متا تشتانچن روف توب سولار باور بلانت سولار سيستم سولار باور بلانت سوري دي روف توب سولار سيستم جسنگاتي توخ سايكا چ 3 ميجا 3 كيلو وات 3 كيلو وات 300 यूनिट फ्री बिजली तांचिन सोदान गवर्नमेंट स्कीम खच पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ओदान लुगाता चितांचिन सु रूफटॉप सोलर पैनल सोलर सिस्टम तांचिन दान लुगाता हाउस होल्डर्स ना ना सगा केरनेलिक चिन दान लुगाता मुफ्त बिजली तो चिन गाता और शायद गवर्नमेंट हिसाब पे का सब्सिडी बेस्ड टाइम हो चिन और दूने सेकंड योजना नेशनल सोलर मिशन जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन ओदान सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के ज्यादा फोकस बस होत ओदान उची बचिन फॉसिल फ्यूल से कम इस्तेमाल बचा मतलब ज्यादा गर अल्टरनेटिव वे इस्तेमाल बचा ग्रीन एनर्जी तरफ प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान دون دون کسان فین سپیشلی سور کسان فین ات کسان لینڈ
1: لینڈ سگت پن
0: سگت پن فل لینڈ کنا تا سولار ایدن دتانسه پینل تانسه اودن موٹر تانسه اودن چوفینچه تا اودی ایریا لا دل لینڈ پلان تا چو تان چو پرفل اودی سکیم پنن کسان فی زیاده تر اور دون گرین انرجی کوریڈور گرین انرجی کوریڈور ان چچن اتا گر جگہ چے اگر کتو گرین انرجی دین دا انسٹال وس رینیوبل انرجی سسٹم چن انسٹال ونا ودے ٹرانسمیشن لائن یم باقی جگہ جگہ سا لپ چاو دو ان گرین انرجی کوریڈور چھ
1: کس سر یے من افس پ باس موس کس سر نی دارے توس پ سم اجازت تام من نگا تاس پرانا لو روب لوس ہسر پروگرام وقت پ تام تھنین دو اخر پ کا یم رس پچ گرا اجوچن مزرے دیار زیر رن تھش چن وقت سنیان وقت فنسی آکاش ونی کارگل سٹوڈیوز کے چس پھلائرا اجوچن مزرے سر
0: بخشش سرموچ
1: دیانا ٹیسو نمبا دیرنگ سی سائنس پروگرامی وقت پو تھاما تھونین دو اور دیانگ ما جاگا دیان تانگا دیرنگ سی پروگرام پر دیمو سورے دیکن فن کھیلین دوک دوک نان میت سن میت لسنا یوں میت پی تو سنیان نوک یان سو ما ٹاپک چی کوری انتان نمبا تھوک جا دی من پو گا ایزین شاز دیو یا جو خدا نار سنگ مانی فاقنا
2: دوسرا سپائنت سائنس پروگرام یعنی نیوت پن میڈیا میکنگ اچس آکاش وانی کرگیلی کنا زری نیوت وقت پو خبرونی تو چندو کستا پورگی خبرون لا نین مزید

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجر دن منڈنگ شرساخه پورگی خبرون خوری انتی دنگا احمد علی ترابی لداخ روان دیولی یریاسی کانسل کرگیلی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونس یو میجا گنیانوک لورد بدھے رنچن ریلکس بین مائش بے مینہ بس کن گرل سیرو نیل تعلقز بے مینہ گرپس چک مالیان کھانس دی وقتلہ سی سیز دی جاک پور گیل رب سیانوکو لے گینا کھاکچن تغریب چگین زرین زنسکاری محکمان گاومی کھاکورن لا دی رنچن جاک بو سینکوم نیمبو مالیانو کھوم مینہ لگتود بزرے کھاس کون تانس جانا چوکسلا ایک سیکڑی کانسلر پنچوک تشی سان دینا جاتی کھاس کون سکتان سین گاز بسی دی جاک پو زنسکار لا لخشپس نگیم بو تھما تھون چک پا انگین چشوک دیاباریان ڈپٹی کمیشنر کرگل راکیش کماری سی گرل سیرون نسکو لزرین کھاکورن گاما وقت سی نال چونس اور گزدو تی گرل سیرون گاما چا تغشوک زرین از سیر بسون دی وقت ڈپٹی کمیشنر اومکار راجندرانا ایس پی رگزین سنڈوبیس دی تغریب پو لخشپ شن زوستے کا ملین کھو میں مینہ بس یاد کھن گرل سیرون اسکو لا حگون سغان تان سین کھوزیان دی وقت سترون لوگ سی پیوکس پور تن پور چوئے مینہ رگستی گی پولیسی لسمین سغان ستا تین زرے ازر سید دی باریان ڈاکٹر جعفاریس محکمان گانگ ما فیسے سان تھون چوس من تھان دونا اوتی چھت تھود مبا گرل سیر بو زرے کھس کون تانس یا زنسکار بودیسٹ ایسوسیشن اسا درس گرب سی وقت کھنتی ایسوسیشن شوخنا دی تغریب پو سینکم نمو تھما تھون چک پمی نہ گھر یا بس رخ بے زرے ڈر چھتاں پھسین مغربی بنگال بی جے پی قانون ساز پارٹی شوزنا درنگ فتوغا کھری لیڈر میمفیز بے مینا کولکتا گرف شک ملین کھوز گوینک ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ سنگ کھکلنس بی جے پی سرگل کھگی گندے سے انتخابات پیان حکومت ارشچوے مینا چھوکبو سے ملساو نولے نرگیاپنر گل کھک پیان ٹی ایم سی لوچوغے وقت سے حکومت

السلام علیکم ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی کرگل گرلکنگن مزد کرگل نامہ سق بسانس نلنگن مزد دیہتن شکنی خبرونی چھرپو ہل کنسر کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون اقلیتی منگیر یلکھغی وزیر نانگیم بود تھکسے ان یوٹی انتظامی لیفٹنن گورنر وینے کمار سکسینہ اسمائل زی ترگا جل شکتی مرکزی وزارت نانگیم بو قرارداد چگی کا دستخط سی سی کرگل ڈاکٹر جعفر آخونز حکومت ہندی اقلیتی وزارتی وزیر کرن ریجوجو نیمبو لیا گرابشیک کسا خبرون سرنا نیمبو لداخ روان ریولی ارگسی کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونز اقلیتی شمنگ رگلکھغی وزیر خارجہ کورین نا کھوری زلہ کرگلی زکس کھوری وقصلہ تھکسے گرابشیک ملین کھونس پندی وقصلہ سی سیز وزیر لا زلہ کرگلی زکس کھور لا یونچس پیکا اجو زرے ان ینگ کھونگا فیپسو سنگ بسی ان دیا بریان ڈاکٹر ضلع کرگل انو نیا سوئ منگنا تھکمتی لنگمار زنگ رگیمسو دونا اے لخسو چھی چوکبو سی سترولون یوتی ان زرے زربا سونگ یانگ ضلع انوک لسکا متکن ملدوک سی شربا نچنگ انلا لسکے منگنا دی فیوکس پلاس کیت کھونگمار گو سوک زرے زیز یانگ ضلع نوک دنما نا نیر زنگ نشوش بجی یوتے ان زرے زر سے دیاؤ نا چوخلا ضلع نوک پشمینی فیوکس پوانگ شتن پو چوار گو سوک زرین وٹنری خدماتن سغنگ لخچپس چوار گو سوک زرے زر سے گاؤز بسے میمان سنلا دی سکی منکنا فن کھیون لنما ینچا چھوک کھونگ زیاں متعلقہ مرکزی سکی می نال جونس کرگل لا اقلیتی ہاسٹل ریگنگ چوار گو سوک زرے زیزیاں وزارت لا دی منگنا گیوخسپا از ان تونگ زرے جوا بسی ان گا ویکا وزیر از دی شمانگ ان سقفل تبی منگنا چر سرکا گمبا لین زرے ترچت بسی ان کھونگ زیاں انتظامیاس لداخ یوٹیل دنیر گیپنا انتظامیاس دی فیوخس پو لے گینا سنین کھوم چند چوسی ان زرے زربا سونگ دیاؤ نا چوخلا ضلع نوک دیس کورلا یارگیسی منگنا شتندوکس رخس بیت زریر دیاں مانگ بسی ان یوٹی لداخ سی چیف سیکرٹری آشیش کندرا سیول سیکرٹریٹ لے پریس بریفنگ چگی سرولیکا لداخ سی اوتی محکمہ پرائیویٹیز

0: گرالسیرون بچس پیکا او جوان زربا سون یان خطیر حجاج جونی مینگنا کرگل نا بینگس پیکا نا لوخ سے کھاما تھون تھون پو چاقپا بیسا نا آمالون مال یان کھومی فیلا بسکن گرالسیرونی ستودران بسی ان دی وخلا وزیریز ڈاکٹر جعفری چوخنا لینکن شمان ان سخت سر سرکا فلتے بیت زریر دیانما بسی ان کسایان خبر چیک چیف سیکرٹری یونین ٹیریٹری لداخ آشیش کندراس صنعت نہ کامرس سے محکمہ جیولوجی نہ مائننگ ونگ پہ لس زو نیل تلکس بے منگ نہ گرف شک ملین کھیونس پن دی وخلا گرس پیانگ رویلٹی رن ان مائننگ بے ملساؤن لا جموں کشمیر مائننگ رول پہ حساب کاش تخص نہ بچاؤن سغیس کورلا پیراؤن تاثیر گیپنا چیف سیکرٹریز متعلقہ کھکھر ان لا نمزاؤ سنگنگ کھم چند یقپی منگنا جی پی ایس پیس میانگ ٹیکنالوجی ان کولبار گو سکزرے کھسکو تاثیر ان دیاؤنا چوکسلا ڈسٹک منرل فاؤنڈیشن ٹرسٹ نا پردان منتری کھنچ شیترو کلیان یوجنیس کورلنگ لہنا کرگلی منگنا لخچپ سنی تعلق سنگ بین چک پروجیکٹ نی لسن وقت سی نال جونس گنگیا بوز زر زر سید دیا بریانگ لداخ مائننگ افیکٹڈ ایریا ویلفیئر سکیم پویس کورلنگ زرن چیک نوٹیفیکیشن پو فنگمی منگنا کھسکون سگنگ تنگما سونگ چیف سیکرٹری یونین ٹیریٹری لداخ آشیش کندراس کمپلینس ریڈکشن اینڈ ڈی ریگولیشن 2.0 نال جونس دیچی گی ایریاز آف ڈوئنگ بزنس بل پی لخچپ سنیل تلکس بی منگنا گرفشک ملین کھونس پن دی وخلا کھونگا ملسا غار چوا چھرے ان زرین ملسا شوی کا لاش ڈولین چی گیو تی ان زرے زیزیان ملسا غا زمبک میت پا ان زرے زر سید دیا باریان کلینیکل لیبارٹری سغی منگنار گزدو تی لسن لا از ان تانچا نا چھونگلے نی چھری زوستاؤن شچان چوخشمان ان سغی کان سپیرا تانسی ان کھونگ زیان میمان سن لا چامو نا نیمبوش تخصنا چھا چپی منگنا لزون گنگما ڈیجیٹل شچو سے اپلوڈ بوس زرین سی آئی پی اے نا لداخ ای او ڈی بی کونسل چوخس پلیٹ فارم انیس ترولیکا ہفتہ باری تعلق پو شتن پوش چو زر زر سے شکر چکتن نہ سنگ کو سب ڈویژن لا ضلع تھمباؤن تامی منگنا پارٹی گاؤں میں چھپا چگیز چوکشیگی پریس کانفرنس چک ملین کھیونس پن گاؤں ممبر پارلیمنٹ یو ٹی لداخ لداخ راواں ریولی ارگیسی کونسل کرگلی گوبا کونسلرون لخصو چھو سی ادارہ انی نمائندہ ان نہ سیاسی لیڈر ان جکسے یوت پن دیا بریاں میڈیا نا گراغن کھاق لینکھان انی سنگ کو زلی سق بسان چھو سب ڈیویجن پو ان زرین یول نیشوش بجی نا تھکمے تی ملسان یوت نسنگ زلی تھمباو ماتاں ما یول کھچیگ یوت پی ملسان لا زلی تھمباون تانسی ان زرے زر سید کھونگ ازیان حکومتی دی گمبے کا سنگنگ سر بین چک دی سب ڈیویجن نسکا زلاو نی درجاون تانچاوز بسے ردے لوگ شیز دونا سیریاں سی پیوخس پولا لے گنا یارگیا زیونچا ان زر زربا سون سوپاوس چوکشی گا وزیر اعظم نریندر مودی نا ناشمنگ مرکزی وزیر امیت شاہ دی سب ڈویژن نسکی میما سنی نمزیک ایاب چگنا فلاغا شتوتن یوت خان شمنگ پیکاس تلکس بار گو سکھ زر جوا بسی ان لیڈر انیس دی مطالبہ میما سنی فنتوق مرسیز ملسا دونا اے لخصور گوسکیو نیش مانگ پیکاش سوتی ان زرے زیزیاں حکومتی ہن لا دیش مانگ پو گیخسپا فل تبار گوسک زرے زربا سونگ یو ٹی لداخ سی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کوشل شرماس کرگلی زکسکور بسے زلے پولیس کرگلی منگنا رگوزو تی فیوخس پولاس تلکس بسے انسپرنٹنڈن آف پولیس کرگل لا دی سینئر آفیسر انا نیمبو زکسخور بے وخلا ڈی آئی جیز لخصو پولیسی دفتر سغیل تلکس بس پن گاویاں ایس ایس او آفیسان درسے یوت پن دی وخلا کھونگس سیویل سوسائٹی ممبر ان سخ نانگس پیرا تانسے نمزاو سنگن کھوم چند یقپی مینگنا میمانگس نا پولیسی باریاں لقتو تی پیوخسی کھاگیس کورلان زربا سنگ کھونگ ازیان خطیاں نو کھچک سنگن چک نا چک ڈیل پو شتن پوش چوی مینگنا آفیسر ان لا لختوت بسی سنگنگ تانسے لس بوز زرین زر سید
1: ایز ڈی آئی جی لے کرگل رینج جائن کیا ہے اور انسیڈنٹلی

0: दो दिन पहले ही यहाँ के पहले दो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अब सात डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन गए हैं और उसमें द्रास जो है वो एक फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट बना है और इसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं और एसएसपी अपॉइंट हुए हैं। उसी सिलसिले में क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, पुलिस का सेटअप जो है वो नया बनना है। लोगों को एक तो मुबारकबाद देने के लिए मैं यहाँ आया, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने आया, अपने पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं जवान्स हैं उनको देखने आया क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाया जाएगा। पुलिस के ऑफिसेज बनने हैं पर स्ट्रेंथनिंग होनी है, अब मुमकिन है कुछ चौकियां बनेंगी या नए थाने बनेंगे, थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए क्या है वो देखने के लिए मुबारकबाद का टाइम है ये सभी द्रास वाले लोगों के लिए।
1: Mimans na polisi barian lakhtut po lakhchep shannash tan poshchui mingna superintendent of police Dras Ishtia Ahmad Kachos zille stakeholder unna ngembo grabshik malen kyonspindi waxla gras pia mimans unni numa indaun merchant association contractor dona transport association ni numa indaun sagesan khak lene zille naljons سنین کم چند نمزاوش تن پرشچوی مینگناس پیرا تانسی اندیا بریان دوزدان پنا گراغن اسپی دراسی زلی پولیس دراسی چخسناگانرگیا روخ سیر دیانما بسی این کن ازیان زلی دراس گازتی غیر قانونی لسونی شیتیانگنا شخشید جاقپی مینگنا پولیس نا میمانس نیسکوی چخسنا چخشیگی گمبا لنمی فرالوکس پیکا نت تانسی اندیان میمانسون ساقسان زلی پولیس لا گانگر روخس بیت زرر دیانما بسی اندی وقس لگرس پیان اسشو دراز انسپکتر عبدالله جوکسی یوت پین دراز علاقه سوما زلا تانسیر گبنا دیپتی کمیشنر دراز امتیاز کاچوز میمان سونیز بحراتی حکومت نا انتظامیا کنگی وقس آیاب ناش سوتن یوت کنلا سون گانگر چوچی کا شنطه تدکا بسید زیز میڈیا نا گراغن ڈپٹی کمیشنر دراز سزدیر گل رب سی ترشت پوز حکومت نا میمان سون لیگی نا نیمور سونسید زرے چور تانسی ان کونز انتظامیز دی سنیومشی گیرگیز دونا ماحولیاتی سترونگ لکس نا زمو چن شخصمو گویر لسون لغا لنچا این زیز دونا فسپا زوستی کا شیز ناش دلوکس لا دی سیکٹر اونکنا لخصوص تلوک بچا این زربا سونزلی ڈپٹی کمشنر دراسی جوان انی امپاورمنٹ فیا لے گنر گیلا لس بار گوشس پیکنگ ان تنسی ان کنگ زلا انتظامیز گمیول انا پنچایت ان لا کورس زکسکور با گوزوک بسے میمان سنی لسول انا کبلا سن تغرنگز با گوزوک سنسی ان زیز سریان سی لونگ پانشانتی کیوت یوت زرن دی پروموشن نکان لس با گمباون لینن یود زره زربا سون کسایان خبر چیک لداخ روان ریولی ارگسی کونسل کرگیلوی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونیز پریس کانفرنس چیگی سترولیکا خطی لخصوش منگون ساق من چکسی ان کونگ زیان هل کونسلی لزون ساق میمان سونی فانتوغی مینگنا کچن ناس این کم چند چوار گو سوک زره زیزیان نانشمنگ مرکزی وزیر امید شی لداخ سی زکسکوری وقسلا کی ڈی اے نا اپیکس باڈی نا نیمبو گراب سی سکورلان زربا سون دیو نا چوخسلا ایل پی ڈی ڈی پرائیویٹیزیشن چوچا سپیکا کھوکھول بین رگیلا یارگیس نا لخچیپس چن انتظامی فیلا نمزگ ایاب چگنا فلاغا شتو تین یوتکن سن کونا شکر چکتا نی مینگنا زلی تھیمباون تانچا سی شمانگون سغان گون چکسی ان سکمنا تکنا شخشیت رگیسٹری مہم پہ نال جونس کرگل لا سکمنا تکنا سترون سے لس پی منگنا ہگو نا سکمنات پو مت پبے فلا جن باگیداری پروگرام چک ملین کھونس پن گا وین ممبر پارلیمنٹ یوٹی لدا خاجی حنیفہ جان فیسپا ڈونفے زوستے کا دونا ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار رنچن ڈونفے زوستے کا جکسے یوت پن یا پروگرام پیا چیف میڈیکل آفیسر کرگل سکمنا تیک ہسپاؤن اردلوکسی لسمیون دونا آشا ورکرون جکسی یوت پن دیا باریاں سکمنا تیک ہسپا ڈاکٹر فاطمہ نسا جگما ارگیپا ارگیسٹریتی تھوغیدی مہم پی وقسلا ارگیسٹریت گانگرگیا بسے سکمنا تی شیتیانگنا شخشیت بے فیلا شانسکول نا ہگون پھرو چکچس ان زرے زرسے دی وقسلا ممبر پارلیمنیز دی نتنگان پو میت پبی مینگنا میمان سنلا ہگوی پروگرام من سغان